0: vous et pour toujours, partout où vous êtes.
1: 104.8 FM.
2: Ambalama wa wala fanga dama ka taba dama ka dumin ka rabu mara ka dumin sabula ne sabu nyuma fa rabu mara ba wale badan ya nikon ya la ka si badin ki bayin gile fa kargo de mana ki wajen folle anabara ye sakuna bara to ba yiran fa nyuma kargo de mana sakuna bara ye ana janan ko ye ana ka bunya ko ye ka baka radio la kargo de mana ki wajen mala awake bela gile fa demse o mukorba o muso sunguru o bege mi wulin be o konya la ka nyon de mana kargo kuna wulin ki wajen ye baden ya kunya sabula son ala wole ni watla ka ya bela genla ni ba fe ka dadi ki maria ma ka barke ala nya fe ne kisa togo ni to ka se ala jo maria la ka togo bo ne bunya ni ko ta bara wol ma ka nya maria la ko ba ala de ma ala sa kona ni son ba fe ka wolin ke ala men ba ko fe ani kambro fe ni ba fe ka ke te misi ye abena to ka ke bra fa abena na ka min ba ka mi mi ti ara jo la jana ko ye ka ja ya ba ka ni ke ka bana ata watima ko be jenken wole kana si argi mala ka bania kwa fo ka to bo dan ya la kan ya la so ba wole ma fe mi ba so ka dundo kan ya bara la aya se kono bara la ma ti ka dan bara la abi wole ke argi maria la wona bi sa argi ma ka to wose be abi mi fe abo nya ma fe kan ni ke ma kan ni ke be wol man be ka be kono wol man ta la mi ke ra ba de mi be ka bara ke ala ye abi bel gen wole kana si ala fe ka ba de ka argi ye ni wa so bla aya mbal mo ni ke ba ge ma fe ka la ba bi wo bi biwatin la kanun wati sako yana sako ye ana jana ko ye alaka mbato alaka sabati jana ko la amariya sumaka dina barka abafo.